Hayi. Ndikuzentoni. Ndikuzentoni. Faka, ndikuzentoni. Faka, ndikuzentoni. Faka, ndikuzentoni. Faka, ndikuzentoni. Faka, ndikuzentoni. Faka, ndikuzentoni. Faka, ndikuzentoni. Faka, ndikuzentoni. Faka, ndikuzentoni. Faka, ndikuzentoni. Faka, ndikuzentoni. Faka, ndikuzentoni. Faka, ndikuzentoni. Faka, ndikuzentoni. Faka, ndikuzentoni. Faka, ndikuzentoni. Faka, ndikuzentoni. Faka, ndikuzentoni. Faka, ndikuzentoni. Faka, ndikuzentoni. Faka, ndikuzentoni. Faka, ndikuzentoni. Faka, ndikuzentoni. Faka, ndikuzentoni. Faka, ndikuzentoni. Faka, ndikuzentoni. Faka, ndikuzentoni. Faka, ndikuzentoni. Faka, ndikuzentoni. Faka, ndik